نوێترین پرۆگرامی ڕۆشنبیری و هونەری وەرزشی لە رادیۆی عەنکاوە گوێڤیز دەبن لەسەر فریکوێنسی 97.7.